0: 送りしたのは K で偽物でした。聞き終わった後に残るこの余韻、タイトルの偽物という言葉も含めてちょっと考えさせられる一曲でした。さて、番組へのお便りリクエストもお待ちしています。少しずつお便りが増えてきたことは本当に嬉しいです。でももっとどしどし送ってください。僕もそろそろ選ぶ側になりたいです。そして今月はアンケートに答えると人気のルビーロマンが当たるチャンス、これは応募しないともったいないですよ。 FM 家屋のホームページからぜひご応募ください。お便りリクエストも待ってます。さて、そろそろお別れの時間です。今夜は映画トイストーリー5のお話をしました。スマホやタブレットが当たり前になった今、遊び方も時代も時代とともに変わっていきます。でも今回の映画を見て変わっていくものがある一方で変わらないものもちゃんとあるんだなと思いました。そして今夜お送りした音楽はテンパチでカンガルー、おわりちゃんで何者、ミシリでネバーマインド、K で偽物、以上4曲でした。この番組は再放送もあります。金曜日お昼1時から、そして日曜日の夜8時から FM 科学の 78.7MHz ホームページからもお聞きいただけます。と思ったんですけどね、時間が今回余りましたね。TikTok 見てる方は最近放送前の配信を始めました。テッチで検索したら出るかもしれません。 TikTok でいつもドーナツとか食べてます。ドーナツとか焼肉キングとか食べてる動画が上がってますんで、ぜひ皆さん見てください。あと個展の方も会場には応募して、シーノキ迎賓館なんですけども、応募して通るのを待ってます。なんかいろいろ許可がいるみたいで、審査があるみたいで、それに通れば来年個展を開けます。あと30秒です。これが生放送の醍醐味です。ぜひ来週も聞いてください。お相手はここのタイムリーパーテッチ69でした。またね、バイバイ。
1: Aqui é a FM Kahoku, a estação de rádio japonesa. Por favor, publique o seu apelido, o seu país e o nome do programa que você ouve na rádio. E escreva a sua mensagem no Listener Map do site da FM Kahoku. Você também pode publicar as suas fotos favoritas. Ici FM Kahoku, la radio japonaise. S'il vous plaît, publiez votre pseudo, votre pays, le nom de l'émission que vous écoutez à la radio...et votre message sur le Listener Map du site internet de FM Kaoku. Vous pouvez également publier vos photos préférées. Aqui é a FM Kaoku, a estação de rádio japonesa. Por favor, publique o seu apelido, o seu país e o nome do programa que você ouve na rádio. E escreva a sua mensagem no Listener Map do site da FM Kaoku. Você também pode publicar as suas fotos favoritas.
2: 思い出リクエスト、ラジオネーム恋してないうさぎさんからのリクエストとメッセージです。 青春時代よく聞いていました。夏といえばこれ。歌詞に登場するラジオネームを参考に今回のラジオネームを付けさせてもらいました。恋をしていた頃が懐かしいですというメッセージをいただきました。ポルノグラフィティでミュージックアワーをお送りします。
3: For Pornography Music Hour Love Up Station. Stay tuned.

0: ただいま湘南ビーチ FM では湘南ビーチ FM マガジンの人気ページ湘南ショップリストへの掲載店を募集しています。あなたのお店を湘南でアピールしませんか。お問い合わせは 046-870-3313 またはホームページのお問い合わせフォームからどうぞ。
1: 毎週金曜お昼12時からは日本から発信するジャズプログラム湘南ビーチ FM JJ フライデー。金曜のランチタイムは日本初のジャズナンバーでお楽しみください。
2: 湘南ビーチ FM We love the beach。